isa uni malanga isa mo maratua lolo mana ring so solo o mau ai so se tu ai nga tawale e talafea ngai mau mana onga e mawhai una pikila tawale mai le malai vale le